0: сиёсати ҷавонон. Ин ибора нав, меваи даврони истиқлол мебошад. Ин мафҳуми азиз ва ҷонбахшро на танҳо қариб ҳар лаҳза мешунавем, балки ба он бархурд ва машғул ҳам мешавем. Агар мо моҳияти маънии ин ду калимаро тасаввур кунем, бешубҳа мукофот ва неъмати бебаҳо хоҳад шуд. Зеро аз як ҷониб ин сиёсат сиёсати оддӣ ва сода нест, дар ҳақиқат сиёсати соф давлатист. аз ҷониби дигар, татбиқи ин сиёсат, яъне ғамхорӣ нисбат ба ҷавонон ва пуштибонӣ аз онҳо аз нахустин рӯзҳои соҳиби истиқлолӣ дар меҳвари фаъолияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. хусусан пешвои миллат ба наврасону ҷавонон таваҷҷӯҳи ҷиддӣ ва хоса зоҳир менамоянд. ба ҷавонони кишвар эътимод намудани роҳбари давлат ва дар пешрафту тараққиёти давлат такья намудан ба онҳо худбаёнгари он аст ки роҳбарияти олии мамлакат дар симои ҳар ҷавони ин сарзамин ояндаи миллатро мебинанд. дар ҷумҳурӣ кор бо ҷавонон аз солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ яке аз самтҳои афзалиятнок ва муҳимтарини сиёсати давлат эълон гардидааст. ҳамин аст ки 17 марти соли 1994 мулоқоти нахустини президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷавонон доир гардид. маҳз ҳамин сиёсати ҷавонпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат аст ки имрӯз кадрҳои ҷавону соҳибистеъдод дастгирӣ ёфта дар вазифаҳои гуногуни давлатӣ кору фаъолият менамоянд ва саҳми арзандаи худро дар рушду номои ватани азизамон мегузоранд. яъне давлату ҳукумат ҷавононро ояндаи миллат арзёбӣ карда ба онҳо такья мекунад. аз ин рӯ ҷавонон бояд бонангу номуси миллӣ, ташаббусҳои шоиста, эҳсоси баланди ватандорӣ ба модар ватани худ содиқона хизмат кунанд. чун дар паёми пешвои миллат ҳам таъкид гардида буд ки ҷавонон давомдиҳандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа мебошанд. фаротар аз он, ҷавонон ояндаи миллат ва давлат мебошанд. шунавандагони азиз, мо таҳиягарони барнома дар иртибот ба нақши ҷавонон дар татбиқи сиёсати давлатӣ ҷиҳати дар амал татбиқ намудани талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, худшиносӣ ва ватандӯстии ҷавонон суҳбати оростем бо доктори илмҳои фалсафа, профессор Мағфират Қидирзода, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
1: ҷумҳурии тоҷикистонро давлати ҷавон ва барои ҷавонон мегӯянд. ин гуфтаҳо ба он хотир аст ки ҷавонон аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ аз таваҷҷӯҳ ва ғамхории ҳукумати кишвар бархурдоранд ва тамоми ниҳодҳои кор бо ҷавонон мекӯшанд ки дар ҷавоб ба ин ғамхориҳо ҷавонони худшиносу ватандӯстро тарбия намоянд. оё ҷавонон ба ғамхориҳои ҳукумати кишвар ҷавобе доданд? метавон гуфт ки имрӯз ҷавонони мо зиракии сиёсиро аз даст надода дар ин самт фаъоланд.
2: воқеанам имрӯз нигоҳи роҳбарияти давлату ҳукумат ба ҷавонон ҳамчун як нерӯи ояндасоз махсус аст ва ин таваҷҷӯҳ ҳам пеш аз ҳама аз он сарчашма мегирад ки худи асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавононро ҳамчун захираи стратегии миллат арзёбӣ намуданд. яъне имрӯз нерӯе ки ҷавонони мо доранд воқеанам як нерӯе ҳаст ки ҳам барои бунёди имрӯз ва ҳам барои гузоштани таҳкурсӣ барои шукуфоии фарди давлату миллат албатта хеле муҳим мебошад. имрӯз вақте ки мо дар бораи нақши ҷавонон, дар бораи фаъолияти онҳо, дар бораи он ки амалҳое ки иҷро карда истодан вақте ки мо сухан ва саҳми онҳо дар маҷмӯ агар гирем, саҳми онҳо агар дар рушди давлатдори миллӣ гирем, мо бубоварӣ гуфта метавонем ки воқеанам ҷавонони даврони соҳиби истиқлол ҷавононе ҳастанд ки онҳо як дорои нерӯи бузурги ватандӯстӣ ҳастанд, ҷавонони худшинос ҳастанд, ҷавононе ҳастанд ки имрӯз нақши иҷтимоии худро дар ҷомеа ба хубӣ эҳсос мекунанд. вобаста ба ин ман мехостам ки чон сантро номбар кунам ки воқеанам дар самтҳои зикр гардида ҷавонони мо имрӯз тавонистанд худро ҳамчун як нерӯи пешбаранда ва як нерӯи қавии иҷтимоӣ дар ҷомеа маърифӣ кунанд. Пеш аз ҳама онҳо тавонистанд дар муносибатҳои мавҷудаи иҷтимоие, ки дар кишвар ҳастанд, мавқеи сазовори худро ёбанд. Яъне имрӯз ҷавонони мо ҳамчун як қишри иҷтимоӣ эътироф мешаванд, дар муносибатҳои иҷтимоӣ фаъолона иштирок мекунанд ва иштирокчиёни фаъоли равандҳои сиёсӣ дар кишвар мебошанд. دویم چیزی که می خواهم قید نمایم این استواری مفکوروی جوانان ما هست که در زمان جهانی شوی در برابر تهاجم های اطلاعاتی و فرهنگی و ایدئولوژی که ما روز روبرو می شوند یک استواری معین رو نشان داده ایستادن. سیم مسئله سیم سمتی که امروز ما در باره فعالیت جوانان می تانیم با افتخار گپ زنیم این توسط ترغیب و تشکل طرز حیات سالم رو آوردن به ورزش و استفاده بردن دستاوردهای صحای ورزش برای معرفی دولت و ملت می باشد. و همه روزه شاهد هم هستیم که با توسط اشتراک در چورابینی های سطح گوناگون منطقوی و بین المللی جوانان ما با دستاوردهای نوی ورزشی نایل گشته پرچم دولت و ملت را بلند می‌بردارند و این هم یک وسیله بسیار مهم معرفی دولت و ملت میباشد. و سمت چهارمی که امروز جوانان ما به نهایت فعال هستند این اشتراک آنها در حیات جمعیتی است. در حیات جمعیتی توسط تشکیل و فعالیت در سازمان و تشکیلات های جوانان در حرکت والنتیری که سهم بواسطه خود را در رشد جامعه به واسطه گذاشته است. یعنی به طرز دیگر گویم اشتراک آنها در فعالیت نهاد و سازمان های جامعه شهروندی می باشند. و امروز وقتی که ما درباره سطح زیرکی سیاسی و خودشناسی جوانان گپ می زنیم واقعا ما امروز با باور گفته می توانیم که جوان دوران صاحب استقلالی امروز آن احساس و آن مسئولیت وطنداری را که به دوش دارد آن احساس کرده است و امروز فعالانه در همه سمت ها حیات جمعیتی اشتراک فعالانه نموده ایستاده است.
1: پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دائم در برآمدهایشان تاکید می نمایند که هدف سیاست دولتی ما در بخش جوانان تربیه کادرها و متخصصان دانشمند و صاحب معرفت نسل دارای جهان بینی وسیع و خصلت های وطن دوستی و وطن پرستی می باشد. یعنی به نظر می رسد که پیشوای ملت همیشه در پهلوی جوانان هستند. می توانید گویید که چی چیز پیشوای ملت را برای توجه به جوانان دلگر می کند؟
2: واقعا توجه پیشوای ملت به جوانان همچون یک نیروی آینده‌ساز به نهایت زیاد است و این باوری و اعتماد جناب عالی به این قوایی به نهایت بزرگ است. زیرا جوانان ما امروز توانستند در صف پیشی حمایتگران حفظ و مرز دولت باشند. یعنی ما امروز من دیده استاده ایم که قسمت اساسی نفرانی که در ارتش خدمت میکنند این قوای جوانان هستند. امروز ما دیده استاده ایم که صدها هزار نفر جوانان ما با عزم و تلاش در مسابقات تحصیلات عالی تحصیل نموده استادند و از پس آموزش علم و هنر هستند. ما امروز دیده استاده ایم که هزارها نفر جوانان ما در ساختمان های عصر که در کشور هستند فعالانه اشتراک کرده استادند و سهم خود را در بنیاد مثلا در مثال اگر نیروگاه برق آبی روغون گیریم اگر سهم خود را در بنیاد آن گذاشته استادند. ما امروز دیده استاده ایم که هزارها نفر جوانان ما در خارج از کشور تحصیل نموده بهر آموزش علم و فن کسب و هنر تلاش نموده استادند و البته کوشش خواهند نمود که این ملکه خوب دانش اصول کرده خود رو برای آبادی میبده وطن صرف. پس آیا میتوان با چنین نیرو باور نکرد؟ یعنی این یک تلاش وطن دوستانه آنها است، این یک کوشش وطن خواهانه آنها است که در زمان امروز در دولت صاحب استقلال زندگی دارند و این مسئولیت ممکن به نهایت وزنین وطنداری رو با دوش گرفتند، احساس نموده ایستادند و کوشش نموده ایستادند که در همه ساحه هایی که هستند سهم باسزای خود را گذارند.
1: در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و مجلس عالی کشور تاکید گردیده بود که ما باید من بعد مفهوم های وطن دوستی و رشد را شعار کار و فعالیت هر روزه خود قرار دهیم. چگونه که می دانیم در هر دور و زمان ارزش ها تغییر و شکل عوض می کنند. زیر مفهوم وطن دوستی که امروز ها بالاترین ارزش ها است چی چیز رو باید دانست و درک نمود؟
2: واقعا هم جناب علی بسیار درست در خود قید کردن که وطن دوستی و رشد باید که شعار زندگی هر یک فردی کشور باشد و اینم به سبب نیست، زیرا ما میدونیم که هر یک دور هر یک زمانه ارزش های معین خود را دارد و هر یک نسلی که تربیه می یابد چون فرزندی زمان خودش است در دایره انامین ارزش ها تربیه می یابد. لیکن به عقیده من وطن دوستی این یک ارزش ایواز نشونده ای هست که در همه دور و замон барои ҳар як нафари бисёр як қурби ёк як аҳамияти хоса дорад. Зеро мо медонем ки ватандӯстӣ ин пеш аз ҳама муҳаббат доштан ба сарзамин, ба марзу бум, хизмат намудан ба ин сарзамин, болотар гузоштани манфиатҳои миллату давлат аз манфиатҳои шахсӣ мебошад. Ва аз ҳамин нуқтаи назарам дар замони имрӯзаи ҷаҳонишавӣ, ки нерӯҳои гуногуни ҳастанд баҳри гӯем ки ҳадафҳои дигарро пеш гирифтаанд ва мақсадҳои дигарро амалӣ карда истодаанд, таҳкими ватандӯстӣ ҳамчун як арзиши бисёр муҳим бениҳоят муҳим мебошад. نقطه نظرم امروز رو آوردم به این ارزش یعنی به ارزش وطن دوستی شعور زندگی خود نمودن اون به تقویت دادن این ارزش یعنی نه در سخن بلکه در عمل توسط کار و عمل نشان دادن این احساس محبتی که به وطن است یک سرزمین مقدس است این هم قرض انسانی است هم رسالت ایمانی است چنانه که پیشوای معظم ملت هم در پیام خودشان تاکید کرده بودن که دوست داشتنی وطن، کوشش نمودن برای تحکیم صلح و امنیت، تأمین ثبات سیاسی، این وظیفه شهروندی، قرض انسانی و رسالت ایمانی هر یک شهروند است و فکر میکنم که واقعا هم چنین است.
3: шунавандагони азиз хотиррасон менамоем ки шумо идомаи суҳбати моро дар барномаи муждаҳои истиқлол бо доктори илмҳои фалсафа профессор мағфират хидирзода дар иртибот ба нақши ҷавонон дар татбиқи сиёсати давлатӣ ҷиҳати дар амал татбиқ намудани талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон худшиносӣ ва ватандӯстии ҷавонон шунида истодаед
1: муаллима тавре ки маълум аст бо истифода аз ташаббуси қонунгузории раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ як санади муҳим қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон қабул гардид ва он имрӯз мавриди иҷро қарор дорад қабули ин санади муҳимро талаби замон ва воқеияти рӯз аст чӣ гуна баҳои ҳуқуқӣ медиҳед дар роҳи ватандӯстии ҷавонон
2: воқеанам андешидани чораҳои ҳуқуқӣ ва танзим ҳуқуқии масъалаҳо вобаста ба тарбияи ватандӯстии ҷавонон ин яке аз масъалаҳои муҳими рӯз ба шумор меравад ва қабул шудани қонуни зикр гардида яъне қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон бори дигар аз он далолат мекунад ки воқеанам имрӯз ҷомеа ба танзими ҳуқуқи муносибатҳо дар ин самт эҳтиёҷ дорад ва қабули қонуни мазкур ки тавассути он ҳадаф принсипҳо ва самтҳои тарбияи ватандӯстӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии онро муқаррар карда муносибатҳои вобаста ба ташкили заминаҳои ҳуқуқи иҷтимоӣ иқтисодӣ ташкили таъмин ва танзими фаъолиятро дар соҳаи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон муайян менамояд мо медонем ки тавассути ин қабули ин қонун субъектҳои тарбияи ватандӯстӣ муайян карда шуданд ки як доираи васеи субъектҳоро дар бар мегирад аз мақомоти давлатӣ сар карда то шаҳрванди оддӣ ҳамчун субъекти тарбияи ватандӯстӣ ба шумор меравад ин аз чӣ дарак медиҳад ин пеш аз ҳама дарак медиҳад ки тарбияи ватандӯстӣ ин як раванди мутаъсил мураттабе ҳаст ки бояд дар он ҳамоҳангии фаъолияти чи сохторҳои давлатӣ чи сохторҳои ва ҳатто ҳар як шаҳрванд эҳсос карда шавад ва таъмин карда шавад зеро маҳз дар натиҷаи ҳамоҳангии фаъолият дар натиҷаи тарғиби ҳарчи бештари ақидаҳои ватандӯстона арзишҳое ки ба худшиносиву боло бурдани сатҳи ҳувияти шаҳрвандиву ҳувияти мусоидат мекунанд имконпазир аст аз ин нуқтаи назарам имрӯз мо воқеанам зарурати қабули ин қонунро эҳсос мекунем ва дида истодаем ки корҳое ки дар ин самт анҷом дода истодаанд пеш аз ҳама ба боло бурдани эҳсоси ватандӯстӣ равона карда шудааст зеро мо медонем ки дар замони ҷаҳонишавӣ масалан дар замони имрӯза консепсияву таълимотҳои гуногуне ҳастанд ки онҳо ба ватандӯстӣ ҳамчун як мафҳуми ёки як арзиши кӯҳнашуда муносибат мекунад масалан агар мо аз нуқтаи назари консепсияҳои космополитизму мондиализм вақте ки ин мафҳумро назар меафканем бинем ки онҳо бештар ватандӯстии ҷаҳониро тавай мекунанд яъне онҳо ба устувории ҳувияти миллӣ ҳамчун як унсури муҳиме ки метавонад дар ташаккули эҳсоси ватандӯстӣ нақши муҳим дошта бошад дар муносибати ҷиддӣ надоранд ва онҳо бештар ҳувияти тамаддуниро тарғибу ташвиқ мекунанд ва умуман дар замони имрӯза ки як бархурдҳои ҷиддии ғоявӣ дар ҳанамин самт маҳз дар масъалаи тарбияи ватандӯстӣ дар тарбияи вобаста ба мафҳуми ватан дӯст доштани ватан хизмат кардан ба ватан, масъалаҳои ҳувияти миллии худшиносӣ, миллии бисёр як бархурдҳои боявӣ шадид рафта истодаам. Танзими масъалаҳо, махсусан дар сатҳи қонун, ба танзим даровардани муносибатҳо дар ин сатҳ аҳамияти хеле муҳим дорад.
1: Дар баробари муҳайё гардидани шароитҳои муосиртарин имрӯз бо ҷавононе во мехӯрем, ки ба гуфте давраи тиллоии умри худро беҳуда мегузаронанду ба ҷои касбу илмомозӣ ба амалҳои ношоиста даст мезананд. Ҳамчун зиёӣ, роҳу воситаҳои бартарафсозии ин мушкилотро дар чӣ мебинед?
2: ҳамин таҳлилҳо, омӯзишҳо, таҷриба ҳам нишон медиҳад, ки ман як қонуният аст дар ҷомеа, ки дар ҳама давру замон шахсон ё ки нафароне ки дорои як гӯем ки каҷрафтории иҷтимоӣ буданд, ҳастанд ва мемонанд, доираи одамоне ҳастанд, ки онҳо наметавонанд рафтор ва фаъолияти худро дар доираи меъёрҳои мавҷудаи ҷомеа танзим кунанд ва фаъолият кунанд, ва аз ҳамин нуқтаи назар ҳам метавонанд, ки онҳо даст ба қонуншиканӣ зананд, даст ба рафторҳои ношоиста зананд, яъне аз ҳамон доираи арзишҳо ва меъёрҳое ки ҷомеа пазируфта است امروز بیرون برد. و از همین نقطه نظرم این البته هست. لیکن من عقیده دارم که نباید همه این رو به سطح عمومی رشد جوانان ما آورده قیاس کنیم یا که از روی انا همین بها دهی کنیم. زیرا ما می‌دونیم که جوانان ما که در واقع هم جوانانی که احساس بلند خودشناسی دارند، احساس بلند وطن دوستی دارند، تلاش وطن سازی دارند، بنهایت زیاد هستند. یعنی چنین اشخاصی که هستند این پیش از همه یکی از سبب‌های این بچنین عمل دست زدن آنها این نمطابقتی اجتماعی آنها داشتیم. این در چی بود؟ ما میدانیم که در حیات انسان یک پروسه مهم است، یک پروسه اجتماعی شوی است. یعنی که مطابق شدن با جامعه، آموختن اون معیار و ارزش هایی که در جامعه هستند یا شناختن جامعه و دیگر. و هم در برابر این باز هست مفهوم دیگر که نمطابقتی اجتماعی، یعنی که به همون روند و مفهومی که هست در همین در روند ها یعنی که نمطابق میشه، یعنی قبول کردن هم میتوانند یا که عامل های گوناگون میتوانند که به این چیز تاثیر خود رو رسانند. البته در اینجا پیش از همه تقویت بخشیدن نقش اویلا به نهایت مهم است، چون که نخستین قدم اجتماعی شوی شخص از اویلا سر می شود. دیگر مثلا همکاری زیچ اویلا با مکتب ضرور می باشد و همزمان با اون با این همکاری زیچ سه نهاد مهمه که ما دویم و از اون یادآوری میکنیم، یعنی اویلا، مکتب و جامعه در این سمت باید که مهم باشد. در برابر این تقویت بخشیدن کاری فعالیت پلتفرم های گوناگون جمعیتی هم به نهایت ضرورت، یعنی امروز جامعه شهروندی نباید بی‌طرف باشد، یعنی تربیت کاری عموم است امروز و تاثیر رسانی هم بر روند تربیت به نهایت امروز ها زیاد شده است. اصلا همین نقطه نظر ما میگیم که تربیت مشکل شده است، یعنی که ما میدونیم که تاثیر رسانی ها به نهایت زیاد شده است. برای همین هم امروز همکاری ایزدیچ هم نهادهای هم دولتی هم جمعیتی در این روند به نهایت مهم است، تا اینکه متوانیم جوانان خود را برای درست равона созем ва барои муваффақ шудани онҳо дар ҷомеа дастгиру ёвару роҳнамо бошем.
1: Ҷавононро чашми бедори ватан мегӯянд. Аз шумо ҳамчун як нафаре, ки бевосита ба ин қишри ҷомеа, яъне ҷавонон, доим сару кор мегиред, дар донишгоҳ низ дарс мегӯед, дар ҷаласаҳо, дар муносибатҳои шаҳрвандӣ бо ҷавонон бо мехӯред, пурсиданием, ки чаро бо тарғибу ташвиқи зиёде, ки дар самти рафтани ҷавонон ба артиши миллӣ анҷом дода мешавад, то ҳол ин мушкил роҳи ҳалли худро наёфтааст? Мушкил дар мафкураи ҷавонон аст ё тарзи дуруст корбарӣ накардан бо онҳо?
2: Албатта як нуқта ра қайд кардани ҳастам, ки воқеан ҳам таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки давра ба давра